0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med inna ventelår. Och höj och mörk och hade hänt hår. Och ett farligt

0: Airbnb och de nya trenden som kommer, inte för att förklänelse för någon, men jag syns ju att Nordkap kommunens befolkning har varit med på en slags dugnad och stilt upp för att vi ska finna hus till de här eleverna våra. Och inte för att snacka oss så mycket upp, men jag bara lust att säga att för dem som inte vet det, så är det en stor arbetsplats. Med LOSA, med nätskolan, med Nordkap videregående skola och inte med fagskolan, för den är ju utenom, så är vi ju 92 ansatte. Det är en väldigt stor organisation och viktig för Nordkap. Så jag syns det är väldigt fint att man är med på dugnad. Vi har också Scandic lite med på dugnad som ställer lite upp med en elev, hybel, och vi är väldigt glada för alla dem som säger ja till att ta det här världsfamiljen. Det vill säga att du har ditt särliga ansvar för den som bor hos dig. Det är helt fantastiskt, och som jag hade varit far, nu är jag ju inte det då, men så hade ju kanske det varit en ting jag ville ha likt, att man kunde bo hos någon som hade lite tillsyn till den hoppefulla.
1: Jag har ju haft elevboende hos mig i ett år, och samma eleven ska bo kommande skolår, och det har varit en berikelse.
0: Så göj att höra, Benna. Det var jättefint, och jag förstår ju som att du har trivdes gott i lag, och det är ju, jag tror när man vill bo där ett år till, så har det varit en bra plats att bo, och det satte vi väldigt pris på. Jag blev ju överraskad att du sa ja, för du är ju en ja-man. Men det var väldigt kul att du gjorde, och där ser de, har det varit någon stor utmaning?
1: Overhovedet inte, bara fördelar.
0: Ja, och det syns jag folk ska ta till sig lite grann. Det är viktigt. Och så må vi jobba framöver. Vi må jobba framöver för att vi ska inte bli mindre. Vi ska kanske bli varför lika stor och mycket större. Vi vet ju att det växer, och att vi tränger att jobba med, och vi ska följa med, vi ska hjälpa fylkeskommunen med de tallen de träng och pusha på för att få en bättre bosituation för eleverna våra. Och jag sitter akkurat i det projektet Losa Tonel, som är med projektledare, och har fått en del tal för vad det kostar att driva ett elevhem. Ja, det är enormt, så jag vet inte om det är lurt att lägga ner så många videregående skolor för så många nya elevhem, för det kostar väldigt mycket pengar.
1: Elisabeth, hvordan får dere tak i fagfolkene som skal undervise elever?
2: Nej, den kommer rækende på i fjøl. Nej, altså vi annonserer jo selvfølgelig bredt, og vi har mange lærere som kommer sørfra. Gjerne nyutdannede lærere som kan tenke seg et lite eventyr og springbrett her, det ser vi jo, og dem har vi på lån. Og det er vi smertelig klar over. Men de yrkesfaglærere vi har rekrutterer vi stort sett lokalt, og det er jo på mange måter både godt og ondt, fordi at vi også har et næringsliv som har behov for de gode fagarbeiderne. Men stort sett lokalt på yrkesfag, på programfagene, og mye litt utenifra på fellesfag og på studieforberedende. Og så har vi hatt et kjempestort generasjonsskifte der oppe. Vi har mye nye unge lærere og i administrasjon også. Og det er veldig, veldig bra. Vi ønsker også å ta vare på de her pensjonistene som nå går ut døra da, og prøver å skape et nettverk rundt dem, sånn at de kan ha en tett tilknytning til skolen og kanskje hjelpe oss litt grann av og til. Vi har lærere som er inne og underviser litt på vikartimer, og vi har noen fra tidligere rektorer som er inne og hjelper oss, så det er en styrke for oss. Og det har vi jo med at vi er et lite samfunn også.
1: Tar vi godt imot nye lærere?
2: Ja, det vil jeg si vi gjør. Vi starter jo en dag før alle andre lærere kommer med de nye lærerne, for å at de ikke skal få kaldtvannsjokk, sette dem litt inn i systemene, litt inn i organisasjonen, bli litt kjent, og så inviterer vi også alle gamle lærere og nye lærere på pizza den dagen, og så møtes alle da torsdag og fredag til planleggingsdager. Og det kan være veldig overveldende, kanskje særlig de som skal drive med nettundervisning og LOSA-undervisning, for det er jo noe som egentlig vi, det er bare vi som gjør.
0: Ja, jeg synes rektoren forklarer det godt, og jeg må også bare si at det er veldig mye å gjøre for de unge i håndesvaret. Jeg vil trekke frem 97-50 unge.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bore spuhtin fastin olda programmi.
0: Vi får sätta i salmenes bok.
1: Min jatki salma kirjis.
0: Och nu börjar vi att läsa på salme 88.
1: Ja lämmin loka kaktsilö i kautsä salma.
0: Och det är också korasangerna som har skrivit denne.
1: Ja lämmin inte kora laulu jäkikälä challandan.
0: Och det är också en läresalme.
1: Ja lämmin inte lakkar vuoppa täki salma.
0: Då kan vi gott se att det är salm 87 som vi tidigare har läst.
1: Vi sagt det selke hat kaktsilö i tjistje salma med min lähjö lohkan.
0: Det var en fin salme som jag gärna kunde tala om solskinsdag.
1: Då är det dackar både salma med sartnö i dackar hojbori då är bejvala bejvibirra.
0: Men denna salmen har mer tunga mörkeskyr över sig.
1: Mot det där salma med min alla ikus lohkata stä vähän låsis sistuello.
0: Ja, kanske vi må kalla den för en klagesalme.
1: Sarka färte mig gå till ett andakar vajda lägg i salman.
0: Vi begynner att läsa de två första verserna.
1: Ja, vi låkade gökt alkoversa.
0: En sang, en salme av korasangerna till korledaren. Till att synga efter Mahalat. En läresalm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsare. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Muhtin laula, muhtin salma kura manain. Laulun uppa täggäi. Mahkalat lennat melde. Muhtun mahtatus hemaneste estra kihta lachas. Herre mu bästa juppman ipmil. Ia bäivi tjörvo mun du outas.
0: Kan vi finna någon lys i det som vi läser här?
1: Sahti kumi kauna makkerke tjoukastamas taas mai midas lohkat.
0: Ja, vi har allerede funnet noe.
1: Mi lähjo kaunan tjoukasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Don kohtele mu bästa jume ipmil.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, taas alka mi tuolla kiitta om mi lohka viides oppulan salmas.
0: För denne salmen kan gärna föra oss hen både till Jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Taas salmaan sahta min feuridis iki oppi ja jära satjemalek stora kiusuisiste.
0: Men uansett vad han eller de som har skrivit denne har tänkt på.
1: Mutta moi siigällä lan challan juutasöttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sahte migoit selke duschenat.
0: I alle lidelsen og prøvelsene så holder de fast ved tilliten til Guds ord.
1: Buat givsi tjava det dolle si gita ipmelis.
0: Og til Gud som frelses Gud.
1: Ja ipmelin o lakot sahte bestit.
0: Vi leser videre versene 3-7.
1: Ja mi lokat kolme fjersas tjistje versi.
0: La min bønn komme frem for deg, vend øret til mitt klagerop. Min sjel er mett av ulykke, og mitt liv er kommet dødsrike ned. Jeg regnes blant dem som steg ned i graven. Jeg er blitt som en mann uten kraft. Jeg er som en død blant døde, lik fallende som ligger i sin grav. Du kommer den ikke mer i hu, skilt som de er fra din Gud. Du har lagt meg i graven der nede, i den mørke, dype avgrunnen.
1: Tyhty mu rohkus puhti tu muodui oudi, jorkaltu pieniä mu pietjum jena piellei. Tas kun mu siellulle kallanan oasetis vuolain, ja mu henkalle puhtan lohka jäpmin aimus. Muin otno juvun siin lahka soltsan, kuule monne puoles hautai, mun lennuhko Olma faamu taa. Luovus löytö juvun, nukko okta daine jäpmin. Tai god juvun olmui lahkasas. Kudet välläjät hauti siste. Käid on isshahtan äänpo muhte. Tän diittiko siilät eret eru tuvum. Te gie du gelas. Don lette pitja muu tjekalasi drogkai, sevnjes paikkai, ahpar ratsadi.
0: Det är lidelse vi hör om.
1: Mikula tas killa musha birra.
0: Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son Jorgala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja, vi låkar vidare så på.
0: Verserna 8-16.
1: Gautsa fjärsa skogten blåa vers.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du lade dina bränningar slå över mig. Du har tagit mina känningar från mig och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slövas av plagor. Herre, jag ropar dagligt till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döda, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din misskun i graven och din trofasthet i dödsrike? Blir dina under känt i mörker, din rättfärd i glömselens land? Men jag, Herre, ropar till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Varför stöter du mig från dig, Herre? Varför skjuler du ditt ansikt för mig? Jag är eländig, jag döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må alltid jag båt och bara att gym ätesta ton musiel må. Ton lät erot ha må och öppes olmo i gaskas mose. Mose eret. Ton lät taka må fastan sikidi. Mun länne sisa tahpo jumun ja in piesa olkos. Mut halmille voimme tuvan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, Herra, jo ehkä päivä. Mun en keikkutam muu kielän tuu kuului. Jo don taat aute taui jäpmi ti. Tai jo jäpmi jäämis kutsat tjötsilit ja raamidit tuu. Jo hauti siste muita luvu tuu armukas vuodapiirra. Tsiakalassa siste tuu oskaltas vuodapiirra. Jo tuu aude tau tahku toutu juvu säunjadassa siste. Ja tuu vanhuskis vuotta vajal tahtu juupmi Vietnamis. Mutta mun tjörvun tutnja, Herra, ja idetis puhta muu rohkos tuu oudal. Manne Herra hilku ton muu sielu. Manne tjioa ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme ja jäpme min kiitta, jäpme min kiitta nuora vuotan rajas. Mun kuottan tuu suorkat huusai, mun fertin torvut huuvat.
0: Vi må bara se att det nu är det samma vi hör hela vägen.
1: Min fertin selki att alla, jag vill ha se med mig min gula mjärta läs.
0: Vi har tre vers igen av salmen och läser vi det.
1: Mistä vielä ei kolma vers av den salmas ja min lohkatai.
0: Din brännande harme slår över mig. Dina rättslor gör ände på mig. Hela dagen omger det mig som vann. Alla sammen omringar mig. Du har tagit vänner och fränder från mig. Och mina känningar håller du borta.
1: Du mår i dollen och tjamal. Månen mobatil. Du sorgat hos allhet. Duschen dagen må. Dala bidras dagta må. Noko tjatsi. Gätjus bäivi. Tällä pidäs tahtaa muu puhrahkan. Tuon lähti erotan ustiv ja laa mucha kuhkais muus eret. Muu uhpis olmot lä daate seunjes, lä daate da seunjes paik.
0: Tämä on en ting vi har sagt så ofta när vi har läst i Salmenes bok.
1: Tällä okta tinka man millä tjälkän hui dauja och millä lokan salma i kirkis.
0: Och det är när det har varit skreven om mörke och klage.
1: Tällä olla tjallu juvun säunja dasa ja vaidalusa birra.
0: Så har de allra flesta salmerna slutet med lys och tack.
1: Tällä i hena salmat luoppa hanne tjoukasin ja kiihtusin.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Mutta näin sa den salma i luoppangal dan lahkai.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da tjali saunja osa bira ja heiti saunja osa.
0: Men allikevel.
1: Mutta lihka.
0: Så tilliten til Gud der som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Mutta det løhtä vos lihka ippeli nuudakar golle arpua på salma tjala.
0: Og den splitter mørke.
1: Ja laatte ieroha saunjalassa.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja adde daivala ipmeli.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Mi manna viida saapu ja lohkaat viida, vähä viida saapu lan kaktsilu ja ohtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Mi laatte outa lohkana te dalle, mistä muhtin väive vuosi salma kirjes.
0: Och nu är det den sista salmen i den tredje huvuddelen.
1: Ja, det är många mors salmer den kolmät väive vuosi.
0: Den som vi kan sammanligna med tredje mosebok.
1: Då har vi sagt att tuolla hokta kolmät mosis kirjen.
0: Och så detta är en läresalme.
1: Då har vi inte dockar salmer med jälkeen vuopahin minkin det.
0: Salmen är lång och har säkert mycket att lära oss.
1: Salmen är kuhkig och det är säkert hål om jag sagt att våpa till mig i det.
0: Och nu ska vi läsa de två första verserna.
1: Vi låkar kvickt alla verser.
0: En lära salme av Etan som hörte till Eras släkten. Jag vill alltid synge om dina gärningar som Herren i sin nåde har gjort. Jag vill förkynna din trofasthet från släkt.
1: Mutta mahtatus etanis esra kihta lotsas. Herra armu daui pira aiku mun laulut oalas aikai. Soa soki aiku mun tiedetetu oskaldas vuoda mu njalminan.
0: Jag vill förkynna din trofasthet var släkt till släkt, läste vi.
1: Mun aikun muitalitu oskaldas vuoda piira soa soki loema mitas.
0: Ja måtte Herren hjälp oss till att göra det.
1: Både Herra minke väck hur tjate dagkatal sem.
0: Vers 3 läser vi.
1: Milok kolme fjärsa.
0: Jag säger, din miskun har byggd upp för evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Tos kun mun selkän armukas vuotta rahka tuuvu aalas äikäi. Almis vuoduta tuntuu oskaldas vuodat.
0: Gud är trofast.
1: Ippmelä oskaldas.
0: Var frälse vila på Kristi död.
1: Min bästa juppi välle Kristus och jappmin alde.
0: Och Guds trofasthet är att han vill frälsa oss.
1: Ja, ippmelä oskaldas vuotale dahat sun aiku bästit min.
0: Vem är han vill frälsa?
1: Gänla tak gilla laken sun aiku bästit.
0: Jo, alla som kommer till han.
1: Buokka i gulle pohte sudusa.
0: Vers 4 och 5 läser vi.
1: Mi loka nelja ja vida fjärsa.
0: Jag slutade en pakt med min utvalgte. Gav ett helligt löfte till David, min tjänare. Din ett vill jag hålla uppe för evig. Jag vill bygga din trone från släkt till släkt.
1: Don selkät munnan tahkan lihtumu olkus valje juvu minna. Mun län vurnum Daavidi mu palva läjässä. Oalas aikai aikun mun vuodude tuu naali ja mun aikun hukse tuu trungnu soa soki.
0: Ja här hörte vi hvordan Herren är.
1: Där skulemme mi makkar Herrelä.
0: Och hvordan han hade gjort det.
1: Man lakai sonle dahkan.
0: Han hade gjort en pakt med David.
1: Sonle dahkan ohta lihtu Davidin.
0: Vers 6 läser vi.
1: Ja mi loka kuda fjärsa.
0: Din under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges församling.
1: Ja almi rami det du outulös dao, Herre. Ja du oskaldas vuota rami duvo bassi olmui tjökkal maasa siste.
0: Himlene forkynner Guds ri, Guds ære.
1: Almitte, muitalitte, ippmela, gudne bidra.
0: Og den forkynner videre dine henders gjerning.
1: Ja että muitella viitä sopo ipmela kiehtää kiela taui virra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja ipmela oskaldas vuota.
0: Den visar den store herlighet knyttet till sig.
1: Da tjaja hada större härvas vuola tjotni on altsi siskitta.
0: Och din trofasthet prises av de helliges församling, läste vi.
1: Ja da ipmela oskaldas vuota rami luvula bossi tjokal mosai sista.
0: Ja, slik läste vi det.
1: Ja, den lakka låg med mig där salma girgis.
0: Är inte det något som vi också märker i vår tid?
1: Jo, den har man inte min märker som hinka ägge sista.
0: När vi får komma in i det heliga samfund.
1: Gå mig i bort i tjugga, jag tjugga natta i boss i tjugga massa det.
0: Och så må vi bara se vidare.
1: Ja, det färde tälke du så vidare sabbo.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oskar det spåta min bästa.
0: Det förtjänar lov och tack.
1: Det gajbila gittus och jag av.
0: Och så läser vi versen 7-9.
1: Jag låkat mig kyrkjet versas 8-versi.
0: För vem i det höje kan lignas med Herren? Vem är som Herren bland Guds sönder? Gud är fryktet i de helliges råd. Han är stor och väcker ag hos alla som är omkring han. Vem är som du, Herre, allhers Gud? Herre, du är mäktig och omger dig med troskap.
1: Då ska gilla alla gasas, värdedämmes Herre, dosse, Herre, dosse, sjöntan. Gilla Herre, lakasas, ipmil barnigaskas. Ipmil saka, sörgatlas. Tai posi chius dada dalam sisti ja hirmat las sigidi puhkaidi kuudes lähes suupirra. Herra almi viai ipmil, keila nufkodon keura o herre ja du oskaldas vuotala du pirra.
0: Här får vi höra om Herren som är både mäktig och trofast.
1: Vi gulla taas herra skuhtelas ikke famulas ja oskaldas.
0: Hans mäktighet skulle väl bety att han ikke brydde sig om oss.
1: Så keura vuota kanske sahti hjortas ja att så ni berustutse miss.
0: För är han mäktig så kan han klara sig själv.
1: Tänna så just såna keura det som birke kalle okta.
0: Men på denna bakgrund så blir hans trofasthet enda större.
1: Mot denna tahtoa välende shadda su oskaldas vuota anstorabun.
0: Vi sa att denne salmen hade säkert mycket att lära oss.
1: Min selke med att den salma skala ollu mikidi vuopahuvun.
0: Och nu läser vi vidare.
1: Ja, den lukar mig vidare sabbun.
0: Vi läser ifrån det 10:e verset och till vers 24.
1: Ja, min lukat loa versas gitta kvöktelö nälla versi.
0: Du härskar över det stolta haven och bölgen reiser sig. Stiller du dem? Du knuste Rahab som en fallen kriger. Dine fiender spritter du med din starka arm. Din är himmelen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt det som fyller den. Landen i norr och i söder, du har skapat dem. Tabor och Hermon jublar över ditt namn. Du har en arm med väldig kraft. Stärk är din hand. Din höjre är lyftet. Rättfärd och rätt är din troens grundval. Miskunn och trofast går föran dig.
1: De räddar har vi gärgat våra bottil. Godan barut bottjanikt det lån jag ska ta detta. De lätte zuken drahaba nuko Kodjuvun och Olmo. Du gaura vuota kielan lät ton pojidan ton bidikin du varsa latsaidat. Tuutne kuulet almi, tuutne maittai etnam riikat. Ja lan pievas vuota ton lätte tai vuodudan. Tavvi ja lulli koulu, ton lätai siuniran, Tabor ja Hermen arvo täva tuun oma tihti. tuusle geettamasle valde, geurale duu geetta. Alli duvunle duu olges geetta.
0: Salig är det folk som källor hyndningsrope och vandrar i ditt åsyns lys, Herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold är vi till Herren, vår konge, till Israels helige. En gång talte du i ett syn till dem som var tro mot din pakt. Jag har satt kronen på en helt, rejst upp en utvald krigare av folket. David, min tjener, fant jeg. Med hellig olje salvet jeg ham. Min hånd skal holde ham oppe. Min arv skal gi ham styrke. Fiender skal ikke overliste ham. Nidinger skal ikke kue ham. Hans motstandere knuser jeg foran ham. Dem som hater ham slår jeg ned.
1: Man huskes våta jeg veikat våta lavadå trungno vøddodos. Armukas vuotta ja tuota vuotta monnapa oudantu muodui oudas. Autukas la daattu olmai, mi douda avvudem, herra, tu muodui tjoukas siste kalkesi vaatulit. Tu nami kalkesi avvudet ketsus päivi, ja tu van huskis vuoda pokte alle duvojesi. Tasko tuon lässiin keura vuoda tsiikka. Ja tuu puhere mielelläs vuoda pokte aalita tuon miin tjörvi. Tasko herrele min kalpa ja Israel bossi min konakas. Talle sarnu tuon aine tuossa siste tuu ipmil palu latsaida. Palu latsai tasat ja selket.

Jan Tore Nygård tror jag heter jag. Kuas bohta ehpadus. Na dalle on jo ko bot olla tieto hjurte kahta ei chochuosat, mat orele men jakahti. Ja kumis ilänu naana männä voda. Ta jää, ajuda tjollisolum osku. Te sahtet ehpadusat moive kohti min sista. Ta hodda tiedo ja tjotsu hos sagt lätte njolka värre ahpu mala bibla challa vesta. Ta nego duskit det tjeppit ja filosofat et ollo gedi buktan värre ahpu. Mutta da sahta moje att min osku i dola däivasa. Lästa manna voda da heravisolum osku nu att misse lämmas postu antio me challa es. Mutta me Italio lasse tuajen ehpädussi. Te ehpidät dapsamin vihki kirahtsa järmälläs ehpädussajan. Sun tapsa fuomaset, että sisällä puastu kehtaakit piipala tussin. Ja ärehäve fasten, että tapsit vihki fuomaset, että piipala addaa, puheret ädjumme tuota vuosi jällimis, kun tanmaisson outalle jahkan ja oskun. Mutta då är det att den lakai att mi bibelis kavna fasta så bort gajal da är mat patjanit mis. Ja det är på läke bibel olimil. Då ni sa att det var det att sielo får lägges att det så ska läka lät chokes att bort gajal da är. Mi sa att det är lika gajal da en massa mi ekavna fasta då så. Mutta minä saatte jälle fasta tuosajun, maan alla minä saatte löhtit. Ja te kuulla vasten Jan Tore Nygård laabui Ipmilan.

dager går Jesus en et oldelars dag oid. Jesus ei et ba ha voing oid. Berga lagas le ba ha voing at balva legin. Me gosju dat da i biron. Geva da noge at olmot get gilla legi ba ha voing oid goin. Je legi talian olmat, nisun at da i manat, gavna legi Jesus in. Som der var smart i bokaid. Og biro diktig Jesus, Nazaret eller sle. Se ditt at det sånne ippmil, ja dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna mis. Essa mot hon olmai, og til det aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Även om Biro tjärde så siste. I läfke tjattnage så. Som gajko da båt bäddid. Jag vill rovde lakka i maj. Båkat ballesås. Danna essa sån oktuna sig. Danna jokta sån golgolassi. Värin. Jag hävde i gaskas. Det eisa sån okti Jesusa. Som veka solosa. Kibostad og sovdas i kjørvo. Må jeg ha gått og munnet dag at Jesus, da han alle må se opp med verden i. Birut går ikke å ha litt Jesus sin god ditt han holder meg. Ja, da jeg er ditt. Ja, nå heter det han holder meg på hukkemis og hurskommis eget og skjedgegåen. Som leder oss. Som tjåkene Jesus veldig. Så le aibas olje sier marasj. Ja, Jesus sædde så båta i olmoid losa, ge dag og lakka sin asset. Så han galga sidji det mojta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa den dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomile sånn det går livtje ippmil i sædde jobben. Da le sånn døy vårt i åktage fåmarsk i sånn le. Motom i fast falle ha sånn almo sitt. Ige tjega i edjas. Bergalak ja ba ha vognat ble vegalatsjat. Motu er for båt vegalatsjat. Emi darbarskar sis barlat. Jesus le gevrat. Som sætta maida dalge bestit sin. Ge givsido i bergalagas. Aido nu går sånn dagar, da det går sånn med Danmeil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mik ege galga di, vahalgatet. Den råkko sa ådjo don råkka dalat. Herra, mon dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjel mo bjergalaga, Jag båt så bra har farma i vårsteg. Galla Jesus sätta såg jag lite, jag varja lite då. Då han alla ådjur till dig, aj bara svisis.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokta min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt, ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögon och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje, i himlen således också på jorden, och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare, och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron, hans söner, och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik skall de lägga mitt namn på Israels barn och så vill jag välsigna dem.